sen bok sen xarit pasteur Ahmed Fall mo delu ci wat ak yeen ci sunu émission kaddu gu sel gi te di len di nuyu ku ci nek ci touram ak santam di delu di sante yalla sunu borom ci touru sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ assalamu alaykum mbokki auditeur yi malen di nuyu ku ci nek ci touram ak santam man sen doomu nday sen mbokk sen xarit di pasteur Ahmed Fall di len di dalal ci sunu émission kaddu gu sel gi di ñaan yalla sunu borom ci jëmmé sayidina Isa al-Masih bi Yesu Christ li ñu fay wax yalla na doon ngeenel yokute ci képp ko xamné yang koy déglu ci jëmmé Yesu Christ émission bi nak dañ ko lal ci téré bu sel bi nga xamné mom lañu yalla sunu borom jox muy bible bi may wey ci ben ponk bi nga xamné mom la tambalé won ci sunu émission balé passé mu jëm ci kan moy Yesu Christ malen doon wax né jëm ju sel joju boko xamul man nga réré lu bari li nga xamné yalla sunu borom def nako jaglél ñuko ñun ay jaamam té loolu nga xamné def nako du dara dudul ciofel ak mbeugël bi mu am ci ñun jaarale ko ci jëm ju sel joju di Yesu Christ ma jangalo len ci injil ci xaj bi ñi jaglél Matthieu ci ayo fuk ak ñet ci sar juroom fuk ak ñet ba sar juroom fuk ak juroom ñet na nga xamne nonu la wa Nazareth dalalon jëm ju sel ji di Yesu Christ fofu nga xamne fala magge te yalla sunu borom di ñu wax ne dañ ko xébon mom Yesu Christ ñom wa Nazareth xeb ko nax japon nañ ne xam nañ ko ma waxon len itam na len yalla sunu borom ba nga xame ne sunu mam adama ak awo jeggi nañu yoon bayyi ndigalé gogu nga xamne joxon na len ko top li len seytane wax yalla waxna ak seytane ci tewayu adama ak awo junju len li jëm ci jëm ju sel joju di Yesu Christ naxte bala mu len yi tek ay daan dafa ubbi buntu yermande buntu mucc buntu texé na seytane ki nga xamné jigen bi dana am lo xamné dana jogé ci mom koku dana ñew mu féwolé ko ak yow seytane dana toj sa bop nga gañ ko ci testeun yalla doon junju fofu ki nga xamné moy Yesu Christ ak li nga xamné dana ko def mu bok ci mission ngam ba lolou weso yalla sunu borom ray ab gat tour deret ga djel der ga def ko yere sangé ko adama ak awo mu don sutur lay ci sen kaw yalla sunu borom woné fofu itam tiofel beugël go xamné amna ko ci ay jaamam mu tambalé ci sunu mam adam ak awo ta gattu gogu mu faton tour deret gi djel der gi def ko ay yere sang sutura sunu mam adam ak awo koku misal la won gu jëm ci Yesu Christ bañu jëlé talibé ba ñaan Yohana denchu ko fañi wax Patmos ci ben kasso go xamné kasso gu metti la won Yesu Christ ñew feñu ko lolu itam yalla sunu borom mi ngi ñukoy wax ci kolere gu bes gi ci xaj bi ñu tuddé piñu ci aya ñaar ci sar fuk ak juroom ñaar ba sar fuk ak juroom ñet muy wax fofu ne yawana di wax ne bi nga xamé ne amna baat buy wax ak mom ba mu gestu neena munul won taxaw tanki dafa dam mu sukk ci suuf
koku feñu ko don Yesu Christ neena xar kanamam leer nañ ni jantum njolor bamu waxe ak mom dafa ne ko man may ki ñeuk ta may ki mujj maangi dund ba faw non la Yesu Christ ñewé woné bopam wax ak Yohana diko won mom moy kan mu ne ko ci piñu batay ci aya ben ci sar fuk ak juroom ñet mu ne ko ma yor chaabi de ak jubar sak kon bog ruuy ñi ngi ci loxom mom sayidina Isa al-Masih Yesu Christ buñu xolé nak ci keman yi nga xamne doon nako def ci bir aduna ci jamono yi nga xamne mi ngi dox missionam lolu mu wax deugal nako naxte buñu jangé ci injil jang ci xaj biñu jaglé luk ci aya juroom ñaar sar fuk ak ñeen ba sar fuk ak juroom dañuy ñew indil ko waxambaane go xamne fatuna ruuga demna ñu ne Yesu Christ da fay ñew wax ak neewga da fay ñew wax ak neewga ne ko waxambaane wi jogal digal la nonu nit ka fatu won jog taxaw yalla sunu borom indil ñu keyman bobu Yesu Christ def ko Yesu Christ mine won mom mo yore chaabi de ak ju barsak manam ru yaangi ci loxom yalla ngi ñu indil keyman go xamne def nako mu jëm ci ab waxambaane go xamne dafa faatu won ba ru gi dem mu nekk ci injil ci xaj biñu jagle luk ci aya juroom ñaar sar fuk ak ñaar ba sar fuk ak juroom mu ñew ne waxambaane wi jogal digal la nonu nit ka faatu won jog tok dafa wax ak ki faatu ne ko digal la lay jox jogatal ruuga delu si wat ci jëm joju mu dundat jog tok kon koku di wax nan ru yaangi ci loxom woné na fofu firnde go xamné mën na delo ru go xamné joggé na ci nit mën na ko delo wat ci nit kon koku ken duko xép koku ken duko xép koku dañ koy jox cër jox ko place ba mu yello yamul fofu naxte yalla sunu borom mi ngi wax ba legi ci injil buñu jangé ba legi ci luk aya juroom ñet sar juroom fuk ak ñent ba juroom fuk ak juroom dafa am ab xalé wo xamne dafa gañu fatu Yesu Christ ñew wax ak mom ne ko xalé bi jogal yalla sunu borom di ñu wax nonu ru wu xalé bi delu si wat koku mi ngi ci téré bu sel bi yalla indil ñu firnde bobu mu jëm ci jëm ju sel joju di Yesu Christ mi nga xamne ba mu démé ci Nazareth ci ay ñoñom famu maggé dañ ko xébon mu wax ak xalé bi ne ko jogal yalla diñu beral ne ruu bi dafa delu ci wat ci xalé yi mu jog kon ñu gis ne koku du ku ñuy xép du ku ñuy jappé ab yonent naxté wésu na yonent de tu ku ñuy ko xamné dañ koy wara xép mu delo ci wat ruu xalé yi bi nga xamé ne fatuna bañu ñew yégal koko mu ñew ci kër gi wax ak xalé bi ba ca ñëk ab waxambaane la mu ne ko li ndigal la na nga jog mu wax ak ab xalé ne ko jogal nonu ruuga delu ci wat ci xalé ba mu jog dundat buñu jangé itam ci injil ca xaj bañu jaglél yowana
ci aya fuk ak ben sar ñaar fuk ak juroom buñu jàngé sax aya bi yépp netali la bo xamné yalla suñu borom mi ngi jogay indil ci ben xarit bo xamné xaritu yesu christ la won amon ñaari rak yu jigen kenn ki di marte kenn ki di mari mu faatu ba am ñenti fan yesu christ ñew fa fek mbolo ma nek fa dej ba di wey ba mu ñewé dafa wax ak ñoom wax ak marte wax ak mari mbolo ma di deg mu ne len man may ki nga xamne man may dekil man may ki nga xamne man may dekil non la len ko yesu christ waxe neena man may dekil ba lolou amé mu ne yobul len ma fañu denc lazar ñenti fan mu ñew taxaw wax ne lazar gennal gennal fa nga nek waji nga xamne fatuna ba tambali di xegn ñu ne non la lazar genné ci bammel ba naxte fañ ko suulon ci ab doj la won buñu gasson tejj ko ab xeer ak ab xeer lazar genn lazar ma nga xamne fatuna won ba am ñenti fan Yesu Christ Sayyidina Isa al-Masih bi Yesu Christ ñew taxaw ci buntu bammel ba ne Lazar gennal ñu ne Lazar momu dekki wat genn te Yesu Christ neena won ay jigeenam man may ki nga xamne man may dekkil te ñu gis ne woné nako bu leer naxte dekkil na ay nit wax nak ño xamne dañu faatu won mëna leen digël la jog leen ñu jog wax nak ñu faatu ruuya delu ci wat ci ñoñ nga xamne dañu faatu woon motax bu ne man may ki dekkil kon koku kenn waru ko xépp kenn waru ko xépp kenn waru ko xol ne ki kat xam nañ ko fan la mëna joggé bay wax li muy wax ak def kéman yi muy def nax du doomu minise bi yaayam nax du soxna maryam mi nga xamne dekk nak ñun ñi toftolu ci ñom nax du diw sangam ak diw sangam mune man may ki nga xamne man may dekkil man ma ñeek te may mujj te ma ngi dundu ba faaw yalla suñu borom di ñu wax ci injil ne lazar momu sax magi yahudi dañ ko bëggona rayat naxté dafa nekkon firnde bu mag bu reuy ci li nga xamné yesu christ wax nako te muy deug moy ki nga xamné mom moy dekkil néna bu aji sax ji jëlé ruuy ba bëss ba di ñëw bu waxé ruuy nekkon ci bammel yépp da nañ dekk wa da nañ delu wa ci neew yi ñu dekki neew yi da nañ dekki motax mu ne man may ki dekkil te yamul fofu yamul ci ay kaddu rek dafa joxe firnde yi naxte dekkil na neew yu bari yu faatu won ba dañuy wax ne bëss ba nga xamne daaj nañ ko ci bant ba deretam turu ba lendeum keriss ñew ci bir aduna sepp rawati na ci Jerusalem amna ño xamne faatu nañu won guddi gogo dañu dekki wat mi ngi ci injil guddi gogo dañu dekki wat ño xamne dañu febaron guddi gogo wop ci bayileen ñu wérat peng kon mbokki auditeur yi ñu deglu tuti ciant bala ñuy ñew ci ñaarelu xaju waxtaan yi

Kon jërëjëf mbokki auditeur yi ñuy wéy di jàng li nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom wax ci téeréem bu sell bi mu jëm ci jëmm jooju di Yesu Christ. Kon ñu gis ne jëmm jooju nga xam ne waa Nasaret xeeboon nañ ko dekkil na ñoo xam ne faatu nañu woon ba ñu denc leen ci diir bu yàgg. Wante am na yeneen kéemaan yu mu def yoo xam ne itam dañuy won wala boog jàngal ñu ci kan mooy jëmm jooju di Yesu Christ. Yàlla sunu borom di ñu wax ci Injil ci xaaj bi ñu jagleel Luk ci aaya 4 ci saar 53 ba saar 54. Mu ne Yesu dafa ñëwoon fekk gorob Pierre ab taalibeem feebar wopp. Ba mu ñëwee dafa jàpp ci loxo ndaw si gëdd feebar wa soxna sa jóg ca saase tàmbali di leen toppatoo. Yàlla moo ñuy indil xibaar boobu di ñu ko wax ci téeréem bu sell bi muy firnde jëm ci jëmm ju sell jooju di Yesu Christ. Mu ne ci Injil ci aaya bi ñu ci xaaj bi ñu jagle Luk ci aaya 53 ba 54 dafa fekk gorog Pierre taalibeem gorogu jigéen feebar ba tëdd wopp. Yesu ñëw gëdd feebar ba soxna sa jóg ca saase wér péng tàmbali di leen toppatoo. Te loolu nekk na loo xam ne def na ko Injil ak ñu koy indil lu bari ba yàlla sunu borom di ñu wax sax ci kolérigu ñëkk ga ca xaaj ba ñu jagleel yonentam Esaïe ca aaya 53 nee na buñ ko yéegalee ci bant ba ba deretam ju sell jooju tuuru nee na deret jooju sax ku ci wàkkirlu ñaan ci yàlla sunu borom wéral la fajal la sa feebar. Yàlla sunu borom wax nañu loolu mu jëm ci jëmm ju sell jooju di Yesu Christ. Nee na deretam ju sell jooju mi ngi ñu koy wax ci kolérigu ñëkk ga ñu koy wax ci nasaraan Ancien Testament ca xaaj ba ñu jagleel yonentam Esaïe ca aaya 53 déedéet 53. Yàlla ngi ñuy wax foofu ne deretu Yesu Christ bay tuuru ca bant ba jaamam ji nga xam ne mi ngi wàkkirlu ci deret jooju di ñaan ci kattanu deret jooju mu wéral la mu fajal la sa feebar dindil la sa jàngoro. Te Yesu Christ faj na wéral na ab gaana ay lafañ ay silmaxa jigéen soo xam ne da doon gis mbaax ay ati at mbir mi bañ a jeex yu bari kéemaan yoo xam ne bépp bu mu ci def rek dafa am lu muy wone ci jëmm ju sell jooju moom mooy kan. Bu ñu jàngee ci Injil

bala non yi ñew diko japp nak ci ciobare yalla nak te yalla mo dogalon lolu ne dana am bañu ñewé ba war ko japp bala lolu di am dafa waxtaan ak ay talibem ne len kat li ak li dana ma dal li ak li dana ma dal te yeen ñi di samay talibé da ngeen ma deddu won ma ginaaw daw Pierre jog nako bu lay ñepp de do man dana jël sama bakkan joxe ko ngir yow mu nako Pierre bala ganar di sap dang ma weddi ñett yoon da nga ne xamuloma ñett yoon lolu am bañ ko indé ca place bañ ko don atté ca guddiga mu sedd nit ñi fa nekkon soldar sek ñi fa nekkon tal mat di jaaru Pierre ñew ñu xamé ko ñett yoon ñu xol ko ne ko yow mi kat ci ay talibem nga bokku mu len ay la yeen musuma ko xam musuma ko gis xawma ko ñett yoon bala ganar di sap nako ko yesu waxé won lo xamné yexégul yesu ne ko lolu dana am bamu feño yowana ci piñu aya ben sar fuk ak juroom ñent def nako bindal li am ak li wara am ëlëk motax bo jangé téré bu sel bi jang ci colère gu bess gi xaj biñu tuddé peñu ñukay wax ci tubab apocalypse da nga gis lepp li nga xamné yalla suñu borom wax nako né dana xew ëlëk yesu christ wax ko né dana xew ëlëk té loolu ñing koy gis légui ci jamono mi ngi am bamu né Jerusalem noni danan le weur eurtal la song la mune talibem yi xol len li nga xamne moy keur gi ñi jaamo yalla te mu nekkon titeur ci bir askanu yeewut mune len ma ngi leni wax ne amul doj bo xamne dana teggu ci benen doj ba dess fi namu len ko waxe non la amé ba mu nekké ca gal ga ak ay talibem mu nekk ci injil ci xaj bañu jaglél matthieu ci aya djuroom ñet sar ñaar fukk ak djuroom ben ba ñaar fukk ak djuroom ñaar ngelaw mu bari ñew ba yëngal gal gi bañu yaakar dañuy faatu dañ ko yé ne ko sang bi dimbalañu ñi ngi faatu gal gi dana kepp neena dafa jog dal di gëdd ngelaw mi ak duusi lepp dal bané nem talibey mi xol ko ne ki moy kan ci bir nit ñi ba ngelaw li ak dex gi diko deggal waaw ki moy kan ki nga xamne ngelaw mi ak dex bi ak geej gi dañ koy deggal ndax te dafa gëdd ngelaw mi gëdd duusi geej gëna nem dex gëna nem ñu ne waaw ki moy kan ba mu démé ci dëkk ba ñaan Samari dafa ñëw fekk fa ap nda jigen soxna so xamné da non rot mu tambali di wax ak mom ci biir waxtaan mu ne ko demal nga wol ma sa borom kër ma yeggali waxtaan yi ndaw si ne ko dédét man dé aw mu borom kër mu ne ko wax nga dëgg nax té yow amon nga juroomi borom kër te ki nga nekkal du sa borom kër ndaw si yému dem ci dëkk ba né daw leen ñëw naxté amna waajo xamné waxna ma lépp lama def lépp waxna ma lépp kon ki nga xamné xamna li nekk ci nit ba aajuul ñu wax ko dara lu jëm ci nit kon koku du ko xamné dañ koy xépp yalla suñu borom di ñu wax ci téréem bu sel bi ci injil ci xaj bañu jaglél yowana ci aya ben ba néna kaddu gi am ta kaddu gu mi ngi won ak aji sax ji yalla ci kaddu gi lañu saké lepp amul dara luñu sak lu jaarul ci mom ci kaddu gogu le dund nek kaddu gi ñew doon nit dekk ci sunu biir kaddu gu fess ak yew moy kan dekk ci sunu biir ñew fess ak yew yalla jël kaddom gog nga xamne na am mu am

0: mu sopp ko mu jëmmal ko mu wacc ci sunu biir muy ku sell ki ku tedd ki di Yesu Christ ki ñu warul wax xeb motax ba mu waxtane magu yahudi ci injil xaj bi ñi jaglal yowana ci ayu jurom ñet mu ne len sen mam ibrahima begna ba ma gisé su jotal na ma ñu ne ko wa yow ci sen xel mu gatt amugulo jurom fukki at nga ne sunu mam ibrahima gis na la te begna te su jotal na la mu ne len bala ibrahima nek fek na ma nek ñu jël ay doj diko sanni nan ko da ngay bokalé len dedet ma jitu ibrahima te begna ci sama bëss su jotal na ma kon koku ken duko xeb ba mu démé ba nga xamné nak mi nga wara yek ci bant ba waxna ak aji sax ji ci injil xaj bañu jaglél yowana ci ayu fukk ak juroom ñaar sar juroom néna ndam lima amone ci sa wét lata adina di sosu mune bay bi ma ngi déllu ci yow di jël ndam li nga xamné amone nako ci sa wét lata adina di sosu Yesu Christ amna ndam lo xamne ming ko amone ci wetu aji sax ji lata adina di sosu muneko legi nak ma ngi yek ci bant bi te buma yegge ci bant bi def li nga xamne mom nga ma sas te makoy def ci sama ciobare dana delu wat ci yow jeulat ndam li nga xamne amone nako ci sa wet lata adina di sosu Yalla sunu borom di ñi bëreel ci téréem bu sell bi ci kolere gu bes gi ci xaj bu ñi jaglél wa kolos ci aya ben sar fuk ak ñaar ba ñaar fuk na ci mom la aji sax ji saké lepp lu nekk ci asaman ak suuf li ñuy gis ak li ñu mënu la gis ci léru Yesu la Yalla sunu borom saké lepp ci kaddu gog nga xamné mo nekkon ak Yalla ta kaddu gog mo doon Yalla ta kaddu gogu moy Yesu Christ ci mom la Yalla sakke lepp na am mu am ci leram ci kaddu gogu asaman souf lepp ci la sakke rouyi motax Yesu Christ ken duko xeb ba mu delusé ci bir Nazareth ñu nan ko ñun kat xam nañ la suñu bir nga maggé kon fan nga joge bañuy indil xam xam bi ak yi ñu xeb ko Yalla suñu borom ne dedet bu len ko xeb kep ku ko xeb sa tumu ranké rek la lay indil kep ku ko xeb gatcha rek la lay indil kon Yalla bu ñu xeb jëm joju di Sayyidina Isa al-Masih Yesu Christ Yalla na xel mu sel mi wey duñu jangal koku moy kan naxte buñ ko xamé duñ ci jëlé dara lu mucc dudul texé ak yiwu Yalla kon mbokki auditeur yi Yalla na len Yalla sunu borom barkel ci jëmm Yesu Christ te kep ko xamne bëgg nga jokk ak man mën nga ma wo ci 77 074 35 35 sen mbokk sen xarit pasteur Ahmed Fall wa salam
1: mbokki deglu kat yi fi lañuy yamale sunu émission ma ngi leni sante ci deglu bi te di len fatale sunu telephone di 77 074 35 35 yalla na yalla sunu borom wey di len barkel tay wacce ay yewum ci sen kaw ci turu sayidina isa al-masih bi yesu christ man ngeen joko ak ñun ci 77 074 35 35